0: wanyen ye ma wo suda
1: ka ba di wa taya
0: ni mo nya be ni mo nya fuwe
2: oh
0: ye peja wo die so me mo to me di fuwe ya se be ye be yi wa yo
1: di ba du ka ta ba
0: ja die ye be ma wo suo wo ya amba ya die wo ya se ki ya mi. Where are the ones that don't know me?